the rook, and all I sweet, sweet dinner, for my sweet, sweet.

Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet Kong Håkon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet nå heist til topps. Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott i kveld fra klokka 18.30. Kong Håkon, hennes majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følger alle båren. Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset i en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå i slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Det store folkemengder på vei til og fra slottsplassen for å minnes kong Harald. Det fører til stor belastning på Nationaltheatret stasjon, opplyser Ruter, som ber reisende med T-banen om å bruke Stortinget stasjon i stedet. Det også utfordringer for busstrafikken i området. Kongefamilien i Jordan sørger over kong Haralds bortgang. Måtte hans sjel hvile i fred, skriver de i en pressemelding, og kun gjør 3 dagers sørgeperiode. Det jordanske folket uttrykker sin dypeste medfølelse og står sammen med Norge og det norske folk i denne vanskelige tiden. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen blant de mange som kondolerer til det norske folk. I mer enn 3 tiår tjente han sitt land med varme, ydmykhet og urokkelig pliktfølelse. I perioder med glede og sorg samlet han det norske folket, skriver von der Leyen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

le long. Ett litet steg, en handfull fred slängt ut bland vid.

plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror som ekko i karjord. Mitt lille land, havet stryker mildt og mykt et landskap fra kyst til kyst.

En håndfull fred slengt ut blant hvitt og fjord. Der stillhet og drømmer

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Da det ny uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Og til helga får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord, og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21.

skoleelev og student. Det altså konsert på søndag kveld klokken 19 I Lyngdal Kirkesenter. Håpet sammen med Tanja Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. September klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpet sammen med Tanja Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. September klokka 19. Signe Grøvan Valde taler, og da blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygård. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. September klokka 19. Så skal det være underlandsstevne søndag 6. September klokken 16. Taler Martin Linjem. Da blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Undland, 9. September klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Det blir musikk ved Marianne Tallaksen. Det blir kompa og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjonen har møteuke med Johan Olsen som tale. Tirsdag 1. September det på Langeland Bedehus på Lista. Det klokken 19. Onsdag 2. September det på Melehus Bedehus nord for Vigeland I Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. September, da det på Lindland Bedehus I Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. September, da det på Å Bedehus her I Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. September på Å Bedehus I Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. September på Å Bedehus I Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. September, da det møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen. Det skal være basar torsdag 3. September klokken 18 I Lyngdal Bedehus I Alléen. Det barnelaget Marits Minne som har basar, og det altså torsdag 3. September klokken 18 I Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.

Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet Kong Håkon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet nå heist til topps. Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott i kveld fra klokka 18.30. Kong Håkon, hennes majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følger alle båren. Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset i en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå i slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Det store folkemengder på vei til og fra slottsplassen for å minnes kong Harald. Det fører til stor belastning på Nationaltheatret stasjon, opplyser Ruter, som ber reisende med T-banen om å bruke Stortinget stasjon i stedet. Det også utfordringer for busstrafikken i området. Kongefamilien i Jordan sørger over kong Haralds bortgang. Måtte hans sjel hvile i fred, skriver de i en pressemelding, og kun gjør 3 dagers sørgeperiode. Det jordanske folket uttrykker sin dypeste medfølelse og står sammen med Norge og det norske folk i denne vanskelige tiden. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen blant de mange som kondolerer til det norske folk. I mer enn 3 tiår tjente han sitt land med varme, ydmykhet og urokkelig pliktfølelse. I perioder med glede og sorg samlet han det norske folket, skriver von der Leyen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Og til helga får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord. Og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken I Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de mellomfølgende som skjer søndag 30. august. Det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 11, og da det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Austa kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Geir Ola Tveit. Og I Lyngdal kirkesenter klokken 19 på søndag 30. august, da det konsert med Levi Bergrud med band. Det 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det altså konsert på søndag kveld klokken 19 I Lyngdal kirkesenter. Håpets Havn Betania Borhaug de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn fra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygaard. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Så skal det være Undlandsstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Der blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir komp og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjonen har møteuke med Johan Olsen som tale. Tirsdag 1. september det på Langeland Bedehus på Lista. Det klokken 19. Onsdag 2. september det på Melehus Bedehus nord for Vigeland I Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da det på Lindland Bedehus I Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da det på Å Bedehus her I Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da det jo møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen.
Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus I Alléen. Det barnelaget Marits Minne som har basar, og det altså torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Det var information vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstav.

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut og tog båden ut ifra strand. Snører og stenger tok vi ombord, synger og seiler langt ut på fjord. Når solen setter

sieben

de mijn eieren. Som jij nu vers verstoord?

bevaret, men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter

Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet Kong Håkon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet nå heist til topps. Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott i kveld fra klokka 18.30. Kong Håkon, hennes majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følger alle båren. Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset i en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå i slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Det store folkemengder på vei til og fra slottsplassen for å minnes kong Harald. Det fører til stor belastning på Nationaltheatret stasjon, opplyser Ruter, som ber reisende med T-banen om å bruke Stortinget stasjon i stedet. Det også utfordringer for busstrafikken i området. Kongefamilien i Jordan sørger over kong Haralds bortgang. Måtte hans sjel hvile i fred, skriver de i en pressemelding, og kunngjør 3 dagers sørgeperiode. Det jordanske folket uttrykker sin dypeste medfølelse og står sammen med Norge og det norske folk i denne vanskelige tiden. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen blant de mange som kondolerer til det norske folk. I mer enn 3 tiår tjente han sitt land med varme, ydmykhet og urokkelig pliktfølelse. I perioder med glede og sorg samlet han det norske folket, skriver von der Leyen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Da det ny uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Og til helga får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord. Og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17.

og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe bit I ettermøtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt. Gjenbruksbutikken I Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalssokken, de mellomfølgende som skjer søndag 30. august. Det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 11, og da det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Austa kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Geir Ola Tveit. Og I Lyngdal kirkesenter klokka 19 på søndag 30. august, da det konsert med Levi Bergrud med band. Det 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det altså konsert på søndag kveld klokken 19 I Lyngdal kirkesenter. Håpet sammen Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Karlsen synger og taler. Der blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygaard. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Så skal det være Undlandsstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Der blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Undland, 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir komp og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjonen har møteuke med Johan Olsen som tale. Tirsdag 1. september det på Langeland Bedehus på Lista. Det klokken 19. Onsdag 2. september det på Melehus Bedehus nord for Vigeland I Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da det på Lindland Bedehus I Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da det på Å Bedehus her I Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da det møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen. Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus I Alléen. Det barnelaget Marits Minne som har basar, og det altså torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.

Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet Kong Håkon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet nå heist til topps. Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott i kveld fra klokka 18.30. Kong Håkon, hennes majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følger alle båren. Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset i en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå i slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Det store folkemengder på vei til og fra slottsplassen for å minnes kong Harald. Det fører til stor belastning på Nationaltheatret stasjon, opplyser Ruter, som ber reisende med T-banen om å bruke Stortinget stasjon i stedet. Det også utfordringer for busstrafikken i området. Kongefamilien i Jordan sørger over kong Haralds bortgang. Måtte hans sjel hvile i fred, skriver de i en pressemelding, og kun gjør 3 dagers sørgeperiode. Det jordanske folket uttrykker sin dypeste medfølelse og står sammen med Norge og det norske folk i denne vanskelige tiden. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen blant de mange som kondolerer til det norske folk. I mer enn 3 tiår tjente han sitt land med varme, ydmykhet og urokkelig pliktfølelse. I perioder med glede og sorg samlet han det norske folket, skriver von der Leyen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Det har blitt kveld, en trett gammel kvinne sovner inn. Hun sitter ensom mens livet utenfor vinker farvel mot en rød blomstret gardin. Det som hun fryktet skulle skje, men nektet å forstå, ble sannheten som hun måtte se. Da hennes datter ringt

Ikk beskjed av min far, det var bare å pakke seg ut. Du får lære som sjøfolk enn før, du må prøve å feile. Jeg var 15 når jeg søkte hyre, en redd bussekar.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Da det ny uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Og til helga får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord. Og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken I Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de mellomfølgende som skjer søndag 30. august. Det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 11, og da det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Auster kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Geir Ola Tveit. Og I Lyngdal kirkesenter klokka 19 på søndag 30. august, da det konsert med Levi Bergrud med band. Det 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det altså konsert på søndag kveld klokken 19 I Lyngdal kirkesenter. Håpet sammen Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn fra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygaard. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Så skal det være Undlandstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Det blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir kompa og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjon har møteuke med Johan Olsen som taler. Tirsdag 1. september det på Langeland Bedehus på Lista. Det klokken 19. Onsdag 2. september det på Melehus Bedehus nord for Vigeland I Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da det på Lindland Bedehus I Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da det på Å Bedehus her I Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da det møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen.
Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus I Alléen. Det barnelaget Marits Minne som har basar, og det altså torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Det var information vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag, klokka 10.02, 12.02,

0: Denne uka så vil jeg snakke litt om fred. Fred treffer oss på grunnplanet, det eksistensielle. For å ha det godt så fred en forutsetning. Fred noe langt mer enn fravær av krig, uro eller konflikt. Fred noe gjennomgripende, som du ikke helt kan forstå før du har opplevd den. Guds fred. Freden som Bibelen snakker om. Den ikke avhengig av omstendigheter. Ikke avhengig av livssituasjonen din eller ytre forhold. Skjønte du det? Fred trenger ikke å ha noe med hva du føler. Den viktigste freden, hvis du skjønner hva jeg mener, det skjer inni deg. Den freden som Gud kan gi, istandsetter deg til å møte enhver prøvelse og utfordring med ro. Er det mulig? Ja, det mulig. Hemmeligheten finner du ikke inni deg selv. Kilden til fred finner du i Kristus. Hør hva han sier. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Fred begynner med forsoningen. Kristus møter oss for at vi kan møte han. Veien til forsoning går gjennom korset. Der bryter skillene ned, der dør fiendskapen med at vi blir forsonet med fredsfyrsten og vi blir hans. Vi blir de som skal bringe fred på hans vegne. Vi skal tilgi og be om tilgivelse. Vi har fått forsoningens tjeneste. Så har kirkene våre ofte uttrykt det motsatte, partier og strid, splittelse og uenigheter, kirkepolitikk og egen agenda. Noen sier at kirkesplittelse den største synd i dag. Jeg tror faktisk også det. Jeg vet ikke hva slags tjeneste du står i, om du med i en menighet og med og tjener der. Jeg håper du det, men det ikke alle som har mulighet til det. Tjeneste kan bety arbeid eller noe nyttig du gjør for andre. Selv om du kanskje ikke har mulighet til å ha en sånn tjeneste vi tradisjonelt forventer i en menighet, så kan alle ha en tjeneste. Hva skal du høre her? For vi har jo vennetjenester og førstegangstjenester og menighetstjenester, men du vil aldri få en viktigere og mer nyttig tjeneste enn den som handler om forsoningens tjeneste. Tilgivelse og fred, det hører sammen. Forsoning og fred uatskillelige. Jeg nevnte at forsoningen begynner med korset. Skjønne hva Jesus har gjort. Jesus spør ikke om vi har lyst på denne tjenesten, eller om vi vil være med på dette. Hvis du ønsker å være en kristen eller en etterfølger av ham, så det en forutsetning. Tilgivelse og kristenliv kan ikke skilles fra hverandre. Hør hva Jesus sier i Markus kapittel 11, 25-26. Men når dere står og ber, og har noe å anklage en annen for, så tilgi ham, for at deres far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres. Om dere ikke tilgir, skal heller ikke deres far i himmelen tilgi deres misgjerninger. Jeg sier ikke at dette enkelt. Det det ingen som påstår. Jeg sier heller ikke at dette går av seg selv. Det til tider krevende og smertefullt. Hvordan kan man tilgi mennesker som en kan tenke har ødelagt livet, eller skadet og såret deg, eller skadet og ødelagt for andre du bryr deg om? Hvordan kan man tilgi? Disiplene skjønte hva hemmeligheten til Jesus var. Det lå i samfunnet og fellesskapet han hadde med Gud. Derfor sier de til Jesus, «Lær oss å be!» Og det Jesus svarer på den oppfordringen, det det vi kjenner som Fader vår. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Helt sentralt i vårt bønneliv kommer altså tilgivelse. Gud har tilgitt deg slik at du kan leve I fred med Gud, og få kraft og mot til å tilgi andre. Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Jesus tar det som en selvfølge at vi tilgir de som skylder oss eller har gjort vondt mot oss, at vi tilgir de. Å tilgi en handling uavhengig av hva den som har krenket deg har gjort, eller om den har bedt om forlatelse. Altså, det kan være lett og naturlig å gjemme seg bak, ja, det var ikke jeg som begynte, det var ikke jeg som gjorde det, så hvorfor skal jeg komme og be om tilgivelse, det får jammen han gjøre. Kjenner du igjen den retorikken der? Men det handler faktisk ikke om hva den andre parten innrømmer eller hva den sier. Av og til kan det til og med skje at du har blitt krenket av noen som ikke vet at de har gjort deg noe galt. Oddvar Søvik, pastor, han har skrevet «Sann tilgivelse betingelsesløs. Den sier ikke «jeg tilgir deg hvis». Tilgivelse har ikke I seg noen forhandling eller krav. Å tilgi setter deg fri, og det gir deg fred, selv om den andre parten ikke gjør noe som helst. Det handler ikke om at den som har såret deg, krenket deg eller skadet deg fortjener tilgivelse. Det handler ikke om at den som har gjort deg vondt, ikke har gjort noe galt eller at du prøver å feie det under teppet. Det ligger ikke på det planet. Jeg tror vi må løfte det opp på det nivået Jesus snakker om. Du blitt tilgitt alt som du har stelt I stand. All synd, all selviskhet, egenrådighet, avgudsdyrkelse, alle krenkelser, alt du har sagt og gjort, det tilgitt. Hvor stort ikke det? Derfor skylder vi å tilgi andre, fordi vi selv blitt tilgitt, sier skriften. Jesus viste med sitt liv hvordan en kan leve I tilgivelse. Han tok aldri hevn, ga aldri tilbake det de som krenket han hadde fortjent. Selv på korset, der Guds egen sønn hang til spott og spe, naken, latterliggjort. Han hadde blitt torturert, slått, og på korset blir han spotta, hadde funnet seg I all mulig krenkelse. Helt som en uskyldig mann og som Guds sønn, så sier han, «Tilgi dem!» Selv der benytter han ikke den muligheten han hadde for hevn. Han kunne ha sendt dem til helvete, eller sendt ild, eller en annen hevngjerning mot dem eller til dem, men han sa «tilgi dem», for de vet ikke hva de gjør. Hvem trenger du å tilgi?
1: Peter Halltorp delte Guds ord med oss denne gang I serien «Over en åpen Bibel». Den produseres av Norea Mediemisjon. Du finner vårt rikholdige arkiv av andakter på norea.no.

0: Denne uka så snakker jeg om fred, og I dag så skal vi se litt mer på hva fred innebærer og betyr. Jeg tar utgangspunkt I ordet shalom. Gamle testamentet jo skrevet på hebraisk. Ordet som brukes for fred altså shalom. Shalom også ordet som brukes I hebraisktalene eller hebraisk dagligtale for hei og ha det. Shaloms betydning går inn I dypet av vår tilstand som mennesker. Vi skapt til å leve I fred med Gud og med de rundt oss. Når freden forstyrres, så kan uro, angst, bitterhet, forvirring og til og med hat komme bankene på hjertedøra vår. Ordet shalom kan også ses på som en velsignelsesbønn, som rommer alt du behøver for å ha det bra. Jeg tror at det du og jeg og hele verden trenger mest av alt fred. Shalom, det betyr harmoni, helhet, fremgang, velstand og ro. Trenger du egentlig noe mer? I ordspråkene kapittel 3 så står det om visdom. Salig den som finner visdommen og vinner forstand. For mer hun verd enn sølv. Hun gir bedre vinning enn gull. Hun mer verdifull enn perler. Av alle dine skatter ingen som henne. Langt liv holder hun I sin høyre hånd. I sin venstre, rikdom og ære. På vegne hennes det herlig å vandre. Alle hennes stier fører til fred. Fikk du med deg den siste setningen? Visdommens stier fører til fred. Alle hennes stier shalom. Det visdommen. Hele Bibelen har en tråd av fred. Ved syndefallet så ble shalom brutt. Død og kaos kom inn I verden. Rett etter dette fatale så tok Gud initiativ og slaktet et dyr for å forsone oss og for å peke mot freden. Forsone Adam og Eva I første omgang. Men peke mot freden som Jesus kom for å gi oss. Jesus Guds visdom. Jesus visdommen. Han Guds ord. Han logos, Guds logikk. Alle stiene fører til fred. Alle veier Gud leder oss på fredsveier. For en trygghet, hvilken velsignelse. I boka Not the way it's supposed to be, der skriver Cornelius Platinga om konseptet shalom. Han skriver, Gud, mennesker og alt de skapte veve sammen I det som kalles shalom. Der ligger rettferdighet, tilfredsstillelse og velbehag. Shalom noe langt mer enn ro I sinnet og opphør av krig. I Bibelen shalom helt grunnleggende og gjennomsyrer alt, skriver han. Det handler om å nyte fellesskapet og harmonien I det Gud har skapt. Det snakker inn I vår hverdag og spesielt til våre hjerter. Om hvordan vi skal møte mennesker og omstendigheter. Alle visdommens stier fører til fred, leste vi. Gud kalte Gideon til å bli dommer. Gideon prøvde å få Gud til å forstå at han ikke hadde noen mulighet til å bidra her. Han var fra den svakeste stammen, han var yngste mann I flokken. Du må ha valgt feil, Gud. Dette kjente argumenter. Kanskje noe som... Du og jeg også sier av og til. Jeg vet ikke om du kjent med sangen til Arnold Børu, Jesus, her jeg. Jesus, her jeg, send han. Det ikke det vi ofte sier? Det ikke det teksten til Arnold? Det ikke det han har skrevet? Han sier, Jesus, her jeg, send meg. Du kan ikke mene meg, sier Gideon. Men Gud angrer ikke sin kall, sitt kall og sin utvelgelse. Og Gideon aksepterte Guds kall. Så står det I dommerne kapittel 6. Så bygde Gideon et alter for Herren, og kalte det Herren fred. Guds navn fred. Det hans karakter og vesen. Gud fred, han vår fred. Hans stier fred. Jesus hilste disiplene med shalom, men det greske ordet det, etter oppstandelsen. Det kan vi lese om I skriften. De hadde enda ikke helt forstått at Jesus hadde stått opp. Det kanskje ikke så rart. Selv om han hadde sagt det, så skjedde det mye på få dager, og plutselig så sto han der i en ny skikkelse foran dem. Så sa han, «Fred være med dere!» De ble forferdet og redde, for de trodde de så en ånd. Men han sa til dem, «Hvorfor er dere grepet av angst, og hvorfor våkner tvilen i hjertet deres?» «Shalom være med dere! Harmoni, lykke og velbehag være med dere!» I Johannes kapittel 20 så hilser Jesus dem på samme måten. Det var om kvelden, samme dag, den første dag i uken. Av frykt for jødene så hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus, han sto midt iblant dem, og så sa han, «Fred være med dere!» Midt i en verden som er preget av så mye lidelse, smerte og elendighet, så sier Jesus, «Fred være med deg!» Han ønsker at han skal få være din fred midt i alt kaos. Midt i motgang og prøvelser, fred være med deg. I sykdom og i smerte, fred være med deg. Paulus ber for oss om at Guds fred, hans type fred, som overgår alt en kan fatte, skal bevare vårt hjerte og våre tanker i Kristus Jesus. Her ligger en ufattelig hemmelighet, midt i denne verden, fred. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt på deg og gi deg shalom. Gi deg fred. Amen.
1: Peter Halltorp delte Guds ord med oss denne gang i serien Over en åpen bibel. Serien produseres av Norea. Les mer om oss på norea.no.

0: Denne uka så snakker jeg om fred, og I dag så skal vi se litt mer på hva fred innebærer og betyr. Dagens titel redskapet. Herre, gjør meg til et redskap for din fred, har du kanskje hørt. Den setningen hentet fra det som kjent som Frans av Assisis bønn. Gjør meg til et redskap. Har du et favorittredskap? Har du det? Har du tenkt på det noen gang? Det spade? Det hammer, lasermåler, det stjernekikkert eller termometer? Vet du hva? Jeg tror jeg vet hva de fleste mannfolk liker best. Jeg tror det drillen. Et redskap et hjelpemiddel man benytter for å kunne utføre et arbeid. Redskapet gir mennesker ferdigheter det ellers ikke ville hatt. Som styrke. Du kan prøve å slå ned en spiker med hånda. Det ikke så enkelt med en hammer. Piece of cake. Mitt favorittredskap, vet du hva det? Det et instrument som heter bassgitar. Det hjelper meg til å få fram toner og rytmer jeg ikke kunne ha greid uten hjelp av redskapet. Det kan være enkelttoner hvor jeg holder en puls. Bom, bom, bom. Eller det kan være akkorder. Eller rytmemønster, altså ostinat. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Eller det kan være perkussive gruver. Det litt vanskelig å imitere. Men bass et fantastisk redskap for musikk. På engelsk så lyder starten av bønnen vi leste av Frans av Assisi. Den lyder slik, Make me an instrument for your peace. Gjør meg til et redskap for din fred. Ordet redskap, det kommer fra norrønt, reidskaper, som betyr kamputstyr. Kamputstyret til alle kristne. Det beskrives I Efeserne kapittel 6. Til slutt, bli sterke I Herren I hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning eller kamputstyr, så det kan stå dere mot djevelens listige angrep. For vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens hersker I dette mørket, mot åndskapens ånde I himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående. Etter å ha overvunnet alt. Stå der fast. Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere I rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt. Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd som Guds ord. Gjør dette I bønn. Og legg alt fram for Gud. Be alltid I ånden. Våk og hold ut I bønn for alle de hellige. Også for meg. Det fra Paulus sin hånd dette Men Guds ord. Vi har fått en rustning som dekker hele kroppen og som innehar ett våpen. Guds ord. Det det eneste våpen vi trenger. Det sammenlignes med et sverd. Vi trenger ikke flere våpen. Det I Guds eget ord vi finner I evige prinsippene og de fellste levereglene. En frihetens grunnlov. Og I Bibelen så finner du veien til virkelig fred. En fullkommen fred som bare Jesus kan gi. Ha som sko på føttene fredens evangelium. Ombundet på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Det betyr å knytte fred inn I alt den gjør. Fordi skoene som man tok på den tiden de knyttet man rundt ankelen. Man vever det inn. Fred I alt vi gjør, slik at det blir en del av oss. Når alle delene av rustningen på, så kan man gå med fred. Gjør meg til et redskap for din fred, Gud. Sko på føttene. Det vi bærer med oss ut blant mennesker, der vi enn går, la det være fred. I det som kjent som bergpreken I Matteus 5-7 så snakker Jesus om saligheten ved å skape fred, eller stifte fred, som det står I 88-oversettelsen. Å stifte fred, det å pasifisere uro og krig, og gjøre det fredelig, og grunnlegge eller forårsake fred. Salig den som forårsaker fred. Vil du være en fredstifter? Hvis du selv ønsker å ha det bra, bli en fredstifter. Salig betyr lykkelig eller tilfreds. Salig den som en fredstifter. Bli et redskap for fred du også. Det virker så tamt og kjedelig, kanskje. Lite radikalt. Jeg tror ikke det noe som mer revolusjonerende enn dette. Jeg tror ikke noen kamp viktigere enn dette. La det aldri stå på deg i det å skape fred. Salig den som skaper fred. Vil du være med på Frans av Assisis bønn? Vil du også gjøre den til din bønn? Herre, gjør meg til et redskap for fred. Herre, gjør meg til et redskap for din fred. La meg bringe kjærlighet der hater rår. La meg bringe forlatelse der urett begått. La meg skape enighet der uenighet rår. La meg bringe tro der tvilen rår. La meg bringe sannhet der villfarelse rår. La meg bringe lys der mørket ruger. La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår. Å, mester, la meg ikke søke så meget og bli trøstet som det å trøste. Ikke så meget å bli forstått som det å forstå. Ikke så meget å bli elsket som å elske. For det gjennom at man gir at man får. Det ved å glemme seg selv at man finner seg selv. Det ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse. Det ved å dø at man oppstår til det evige liv. Amen.
1: Peter Halltorp delte Guds ord med oss denne gang i serien Over en åpen bibel. Norea har produsert andakter siden 1956, for vi ønsker å styrke kristne i deres tro ved å løfte fram Bibelen som Guds sanne ord. Les gjerne mer om oss på norea.no og følg oss på Facebook.

0: Hei, så bra at du har på radio nå og følger med. Håper du har tid til å sette av noen minutter til det som mitt tema I dag, som fred. I dag så skal jeg se litt mer på hva fred innebærer og betyr. I dag titelen min Sunne. Jeg aner ikke om du har fått en beskyldning for å ha en skrue løs. Det vel ikke det beste spørsmålet du kan få, har du en skrue løs? Men når vi føler og ikke vet hvordan vi skal få endene til å møtes, eller føler at grunnen under oss skjelver, så kan vi si fred. Når vi føler at vi har en skrue løs, fred. Det Nye Testamentets ord for fred beskriver noe som forent eller sammenføyd og gjort til en enhet og noe fast. Når vi ikke får endene til å møtes, når det kaos, konflikter, uavklarte saker, ubetalte regninger, jobben som mangler, svaret vi venter på, så kan Guds fred sette alt I rett stand og gi sinnet vårt ro. Ikke alltid slik vi forventer og tenker, kanskje, men Guds fred, den overgår all forstand. Guds fred bevarer våre hjerter. Det den som den rådende, hvis vi lar den være det. Det som blitt skilt fra hverandre, kom Jesus Kristus for å gjenopprette og forene. Alt som godt sunn, altså godt I stykker, kan han gjøre helt igjen. For han vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned muren som skilte oss, står det I Efeserne 2. Når ikke vi får endene til å møtes, når det liksom så mange ting som livet bare kommer imot og tar fra oss fokuset, så kan Guds fred sette alt I rett stand. Ordet sunn, det brukes som farvann mellom to landsider eller øyer. I Arendal, hvor jeg pastor, så har vi Galtesund og Tromøysund. Det farvann som skiller Tromøy fra Hisøy og fra fastlandet I Arendal. Det sunn. Det sunn rundt forbi, og det sunn så mange steder I Norge. Det som blitt skilt fra hverandre, kom Jesus Kristus for å gjenopprette og forene. Altså alt som gått sunn, han gjort helt igjen. Tror du skjønner poenget mitt? La meg lese konteksten fra Efeserne 2. Dere som en gang var hedninger av fødsel, ble kalt uomskårende av den som kalles omskårende. De som omskåret på kroppen av menneskehånd. Husk at dere den gangen var uten Kristus, utestengt fra borgerretten I Israel, uten del I paktene og løfte, ja, uten håp og uten Gud I verden. Men nå, I Kristus Jesus, dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. For han vår fred, han som gjorde de to til ett, og rev ned den muren som skilte, fiendskapen. Ved sin kropp, har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred, da han av de to skapte et nytt menneske I seg. Fred begynner altså med at Gud møter oss. Det begynner med forsoningen for at vi kan møte han. Veien til forsoning går gjennom korset. Der bryter skillene ned, der dør fiendskapen. Ved at vi blir forsonet med fredsfyrsten, og vi blir hans. Vi blir de som skal bringe fred på hans vegne. Hør hva som ordet sier I romerne. La kjærligheten være oppriktig, avsky det onde, hold dere til det gode, elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv, vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende I ånden, tjen Herren, vær glad I håpet, tålmodig I motgangen, utholdende I bønnen. Vær med og hjelp de hellige som lider nød, og legg vind på gjestfrihet. Velsign den som forfølger dere, velsign og forbann ikke, gled dere med de glade, og gråt med dem som gråter. Hold sammen I enighet, gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave og vær ikke selvklok. Gjengjeld ikke ondt med ondt, ha tanke for det som godt for alle mennesker. Hold fred med alle, om det mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine kjære, men overlat vreden til Gud. For det så skrevet, hevnen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren. Hold fred med alle, la det ikke stå på deg. La ikke fiendskap, partier og skiller komme inn. La det ikke stå på deg, la det ikke stå på meg. Forutsetningen for fred, det ligger i nåde. Derfor hører nåde og fred sammen. I Romerne 4 så står det vi har blitt rettferdiggjort med nåde, slik at vi kan få fred med Gud. Det aller viktigste å få fred, den viktigste å få fred med er Gud. Du vil ikke slåss med ham. Paulus begynner sine brev med nåde og fred. Den norske kirke begynner sine samlinger med Paulus sine ord. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. For en fantastisk hilsen. Hvilket varemerke! Tenk om du og jeg hilste hverandre slik, og levde slik som dette varemerket tilsa. Nåde og fred. Nåde er gratis. Vi kan ikke fortjene nåde. Vi kan ikke fortjene tilgivelse. Vi kan ikke fortjene Guds favør og Guds gunst. Vi kan bare ta imot. Kan du gi favør og kjærlighet til andre uten å kreve noe tilbake? Den kjærligheten kalles agape, som gir uten krav, som gir uten betingelser, og som elsker på tross av. Det er nåde. Det er Guds karakter. Du og jeg er Kristus i denne verden. Jesus har ikke noen andre enn oss. Så liker du den setningen der. Så Jesus sitter i himmelen på siden av ved siden av Gud, Guds Faders høyre hånd, kjenner vi fra trosbekjennelsen. Og så er det vi som har fått oppdraget til å bringe fred og Kristus til denne verden. Hvordan møter vi mennesker? Møter vi dem med nåde? Med tilgivelse? Møter vi mennesker med fred? Du slipper å lete i deg selv og ta deg sammen for å kunne møte mennesker slik. Nøkkelen er å være i Kristus. Som kristen har du og jeg en helt ny identitet. Du kan gå i hans kraft og i hans kjærlighet. Du lever ikke lenger selv, men Kristus lever i deg. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned muren som skilte oss. Du er ikke din fred, det er Kristus som er vår fred. Det er på grunn av korset og det han har gjort, at vi kan bringe fred til denne verden. La det være grunnlaget for fredsarbeidet. Det er evangeliet, gledesbudskapet verden trenger å høre. Han tok all urett, synd og skam på korset. Han er vår fred.
1: Peter Haltorp delte Guds ord med oss denne gang i serien Over en åpen bibel. Norea har produsert andakter siden 1956, for vi ønsker å styrke kristne i deres tro ved å løfte fram Bibelen som Guds sanne ord. Les gjerne mer om oss på norea.no og følg oss på Facebook.

Denne gangen her så snakker jeg om fred I 5 andakter. I dag så skal vi også fortsette å se litt mer hva fred innebærer og prøve å konkludere. I dag skal jeg snakke om fredsfyrsten. Jeg vet ikke om du gammel nok til å huske bilder eller om du har studert historie tilbake til 8. mai 1945. Eller da kong Haakon kom tilbake fra England samme år. Wow, jeg elsker de bildene. De I sort-hvit, og det høres ut som han, journalisten fra filmavisen, går på fortfilm, eller ser ut som fortfilm. Men der ser du eksempler på fred. Du ser eksempler på frihet, på glede. Euforien, den kan jeg kjenne på her jeg står nå. Og frihet og fred, det henger sammen. Det gir også glede. Hvilken glede frihet gir. Hva større enn å kunne leve I fred og frihet? Jeg husker et skilt I en butikk på Frigjøringsdalen dagen, der sto det bare «stengt på grunn av glede». Hvilken dag det var. La oss ikke ta fred og frihet for gitt. Kong Haakon han kom tilbake fra England, det var en voldsom jubel. Men Jesaja profeterte om kongenes konge som skulle komme. Hvilken jubel det bør gi I våre hjerter. I Jesaja kapittel 9 så står det, «Det folket som vandrer I mørket, de ser et stort lys. Over dem som bor I dødsskyggens land, stråler lyset fram. Du lot dem juble høyt, og gjorde gleden stor. De gledet seg for ditt ansikt. Som en gleder seg over kornhøsten, som en jubler når krigsbytte deles. For åket som tynget, stokken over skuldrene, og staven til slavedriverne har du brutt I stykker, som på Midians dag, ja, hver støvel som trampet, og hver kappe tilsølt med blod, skal brennes og bli til føde for ilden, for et barn oss født. En sønn oss gitt, herreveldet lagt på hans skulder. Han fått navnet, underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Så skal herreveldet være stort, og freden uten ende. Jesaja kapittel 9 altså. Fred uten opphold, uten slutt. Den endelige hvile I himmelen, hvor det fredsfyrsten som rår. Hvilket håp, hvilken framtid vi har, vi som tror. Et sted uten krig og smerte, uten savn og sorg, uten helseplager og depresjon og ubetalte regninger og bil som ikke funker. Guds evige fredsrike. Kristus fikk navnet fredsfyrste. Et barn oss født. Han skal ha navnet fredsfyrste. Han skulle sette mennesket fri fra alle byrder og skape fred, midt I uro og konflikter. Ingen kan skape fred som Jesus Kristus. Vi kan forhandle oss til fred, men det blir aldri en varig fred uten han, fredsfyrsten. Han kom for å opprette sitt rike med evig fred, med et fredsgrunnlag som ikke avhenger av deg, men hvor alt ligger på ham. Kristus bar alt for at vi skulle få fred, skrev Jesaja videre. Kristus skaper fred mellom mennesker og bryter ned alle skiller og all fiendskap. Det oppdraget som vi fått å formidle til denne verden, salig de som skaper fred. Jesus lar oss få høre samtalen mellom han og Gud I Johannes 17. Det kalles for Jesu ypperste prestelige bønn, og Jesus samtalen med Gud før han skal lide og død, og vi blir tatt inn I denne samtalen hvor Jesus letter hjertet, og han ber for oss. Men hva ber han om? Hellig dem I sannhet. Ditt ord sannhet. Som du har sendt meg til denne verden, har jeg sendt dem til denne verden. Jeg helliger meg for dem, så også de skal helliges I sannheten. Jeg ber ikke bare for dem, men også for den som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett. Slik du, far, I meg og jeg I deg. Slik skal også de være I oss, for at verden skal tro at du

0: Han ber at vi skal leve sammen I fred, at vi skal være ett. Det går ikke an å være ett uten å leve I fred med hverandre og forsoning med hverandre. Og han ber om at det som har gått I stykket mellom oss skal bli forent slik at verden kan forstå at Jesus Kristus Guds sønn og alles redningsmann. Gud elsket oss først. Han sendte oss fredsfyrsten for å bryte ned alle skiller, for at vi som kristne kan uttrykke den samme enheten som var mellom Gud og Jesus. Hjelp, det virker helt umulig. Hvis vi ser på kirkelandskapet I dag, så vi milevis unna. Det kun den hellige ånd som kan gjøre dette og virke I våre hjerter og føre oss sammen. Hjerter til omvendelse, hjerter til fred. Helt til slutt, har du invitert fredsfyrsten inn I ditt liv? Har du gitt ham ditt hjerte? Da har du mye lettere å møte mennesker med åpenhet, kjærlighet og fred. Hva menes med å ha fred I hjertet egentlig? Hva betyr det å ha fred midt I livets stormer? Paulus ber om at Guds fred som overgår all forstand må bevare våre hjerter og tanker I Kristus Jesus. Fredens kvalitet, det handler om at den kan bevare. Bevare oss for alle destruktive tanker, for alt negativ tankespinn, og bevare hjertet vårt fra alle negative holdninger mot mennesker og fra all tvil. Det viktig å forstå at ikke dette går av seg selv. Nøkkelen ligger I verset før Paulus sin bønn. Vær ikke bekymret for noe, men la alle ting komme fram for Gud I påkallelse og bønn med takk. Her kommer det nærmest en befaling om å ikke være bekymret. Bekymringer et tegn på at vi ikke stoler på Gud. Og noen teologer definerer dem som en avgud, altså bekymringene. Det en spennende og utfordrende forklaring. Fred. Uansett omstendighet, for du kan legge alt på Gud. Mange tror at de kan finne fred gjennom yoga eller å finne seg selv, som det heter. Man leter og søker, men kommer ikke til å finne fred før en blir kjent med han som fredsfyrsten. Kristus ber oss ikke om å gjøre masse øvelser, leve asketisk eller følge ritualer. Hans invitasjon til han selv. Hans seier på korset gjorde det mulig å leve I en kontinuerlig fred. Og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv, det som på jorden, det som I himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset. Jesus inviterer oss til å leve I hans fred, til å oppleve den trygghet og ro som bare han kan gi. Han vår fred, han som gjorde de to til ett. Jesus sier, «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. Ta imot hans fred. Amen.»
1: Peter Halltorp delte Guds ord med oss denne gang I serien Over en åpen Bibel. Norea har produsert andakter siden 1956, for vi ønsker å styrke kristne I deres tro ved å løfte fram Bibelen som Guds sanne ord. Les gjerne mer om oss på norea.no og følg oss på Facebook.

0: I dag det flere viktige kondolanseaudienser på slottet. Stortingspresident Masud Gharahkhani, høyesterett justitiarius Toril Marie Øye og preses for den norske kirke Olav Fyksetveit kommer til hver sin audiens. I tillegg til kong Håkon deltar kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det ble etter hvert et gedigent blomsterhav på Slottsplassen I går. Utover ettermiddagen og kvelden strømmet det til med mennesker som la ned blomster, flagg og andre minnesmerker til minne om avdøde kong Harald. Noen gråt åpenlyst, men det var en verdig stemning. Også I dag det ventet at mange vil ta turen til slottet. Erling Braut Haaland og andre norske profiler I den engelske toppdivisjonen markerer kong Haralds bortgang på sin måte. De norske spillerne I Premier League har bedt om å få spille med sorte sørgebånd I helgens kamper, opplyser Viaplay. Og Braut Haaland spilte med sørgebånd I kampen I går kveld. FNs generalsekretær Antonio Guterres I sorg over kong Haralds død, det melder NTB. Han vil bli husket for sitt engasjement for barns velferd og miljøspørsmål, sin støtte til mangfold og sine oppfordringer til raushet, skriver han I en pressemelding fra FN. En propanlekkasje stanset på Svinesund tollstasjon. Tre personer blitt utsatt for propangass og drar til legevakten for sjekk. Lekkasjen skal ha kommet fra en såkalt LPG-tank på en bil I rød zone ved tollstasjonen, melder NRK. Det ble satt opp en sikkerhetszone på 100 meter. I Ukraina har droner truffet atomkraftverket I russisk-okkuperte Zaporizjzja tre ganger siste uka, det sier det internasjonale atomenergibyrået. Nivåene av radioaktivitet på området holder seg stabile, ifølge byrået. Et av angrepene skjedde nær et kjøleanlegg på atomkraftverket. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Vågnende drømme kommer I strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inne I bukten. Herren ga far og mor minnet hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand. Snører og stenger tok vi ombord, synger og seiler langt ut på fjord. Når solen setter,

go. Molag og mine sjøkleder til, tråkler og klumper, tårene

fulgte meg nøye, som jeg nu først forstår. Så kom den dagen, hjertet ble dragen bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant de skatter verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter til han meg

blitt kveld. En trett gammel kvinne sovner inn. Hun sitter ensom mens livet utenfor vinker farvel mot en rød blomstret gardin. Det som hun fryktet skulle skje, men nektet å forstå, ble sannheten som hun måtte se. Da hennes datter ringte,

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Da det ny uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Og til helgen får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord, og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe I Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt. Gjenbruksbutikken I Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de mellomfølgende som skjer søndag 30. august. Det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 11, og da det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Austa kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Geir Ola Tveit. Og I Lyngdal kirkesenter klokka 19 på søndag 30. august, da det konsert med Levi Bergrud med band. Det 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det altså konsert på søndag kveld klokka 19 I Lyngdal kirkesenter. Håpets Havn Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygård. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Så skal det være Undlandstevne søndag 6. september klokken 16. Taler

Lyngdal klokken 19, lørdag 5. september på Åbedehus i Lyngdal klokken 19, og søndag 6. september på Åbedehus i Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da det jo møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså Den Indre Sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen. Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus i Alléen. Det barnelaget Marits Minne som har basar, og det altså torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store er hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

en morgen gretten unge slår seg vrang og rekker tunge og nekter å ta klær og støvle på. Når melkeglassa veltes og geitostmaten

I følge en fersk meningsmåling har ja-siden tatt en knapp ledelse I forkant av EU-avstemningen på Island I dag. I følge målingen fra Maskina vil 50,4% si ja til å gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU, mens 49,6% sier nei. I dag det flere viktige kondolanseaudienser på slottet. Stortingspresident Masud Gharahkhani, høyesterett justitiarius Toril Marie Øye og preses for den norske kirke Olav Fyksetveit kommer til hver sin audiens. I tillegg til kong Håkon deltar kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det ble etter hvert et gedigent blomsterhav på Slottsplassen I går. Utover ettermiddagen og kvelden strømmet det til med mennesker som la ned blomster, flagg og andre minnesmerker til minne om avdøde kong Harald. Noen gråt åpenlyst, men det var en verdig stemning. Også I dag det ventet at mange vil ta turen til slottet. Erling Braut Haaland og andre norske profiler I den engelske toppdivisjonen markerer kong Haralds bortgang på sin måte. De norske spillerne I Premier League bedt om å få spille med sorte sørgebånd I helgens kamper, opplyser Viaplay. Og Braut Haaland spilte med sørgebånd I kampen I går kveld. En propanlekkasje stanset på Svinesund tollstasjon. Tre personer blitt utsatt for propangass og drar til legevakten for sjekk. Lekkasjen skal ha kommet fra en såkalt LPG-tank på en bil I rød zone ved tollstasjonen, melder NRK. Det ble satt opp en sikkerhetszone på 100 meter. I Ukraina har droner truffet atomkraftverket I russisk-okkuperte Zaporizjzja tre ganger siste uka, det sier det internasjonale atomenergibyrået. Nivåene av radioaktivitet på området holder seg stabile, ifølge byrået. Et av angrepene skjedde nær et kjøleanlegg på atomkraftverket. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

frakker, mor lager mine sjøkleder til, tråkler og klumper, tårene

ik de mijne, zal jij nu vast verstoren.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Da det ny uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Og til helga får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord. Og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken I Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de mellom følgende som skjer søndag 30. august. Det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 11, og da det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Auster kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Geir Ola Tveit. Og I Lyngdal kirkesenter klokka 19 på søndag 30. august, da det konsert med Levi Bergrud med band. Det 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det altså konsert på søndag kveld klokken 19 I Lyngdal kirkesenter. Håpet sammen Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn fra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygaard. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Så skal det være Undlandsstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Der blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir kompa og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjonen har møteuke med Johan Olsen som tale. Tirsdag 1. september det på Langeland Bedehus på Lista. Det klokken 19. Onsdag 2. september det på Melehus Bedehus nord for Vigeland I Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da det på Lindland Bedehus I Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da det på Å Bedehus her I Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da det møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjonen som arrangerer møteuke med Johan Olsen.
Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus I Alléen. Det barnelaget Marits Minne som har basar, og det altså torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Det var information vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Kong Harald og dronning Sonja skulle I dag ha feiret sin bryllupsdag, dagen etter at kongen gikk bort 89 år gammel. Det 58 år siden Harald og Sonja ga hverandre sitt ja I Oslo domkirke. Da paret giftet seg I 1968 hadde de vært kjærester I skjul I 9 år. I dag det flere viktige kondolanseaudienser på slottet. Stortingspresident Masud Gharahkhani, høyesterett justitiarius Toril Marie Øye og preses for den norske kirke Olav Fyksetveit kommer til hver sin audiens. I tillegg til kong Håkon deltar kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det ble etter hvert et gedigent blomsterhav på Slottsplassen I går. Utover ettermiddagen og kvelden strømmet det til med mennesker som la ned blomster, flagg og andre minnesmerker til minne om avdøde kong Harald. Noen gråt åpenlyst, men det var en verdig stemning. Også I dag det ventet at mange vil ta turen til slottet. Erling Braut Haaland og andre norske profiler I den engelske toppdivisjonen markerer kong Haralds bortgang på sin måte. De norske spillerne I Premier League har bedt om å få spille med sorte sørgebånd I helgens kamper, opplyser Viaplay. Og Braut Haaland spilte med sørgebånd I kampen I går kveld. I følge en fersk meningsmåling har ja-siden tatt en knapp ledelse I forkant av EU-avstemningen på Island I dag. Ifølge målingen fra Maskina vil 50,4% si ja til å gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU, mens 49,6% sier nei. En propanlekkasje stanset på Svinesund tollstasjon. Tre personer blitt utsatt for propangass og drar til legevakten for sjekk. Lekkasjen skal ha kommet fra en såkalt LPG-tank på en bil I rød zone ved tollstasjonen, melder NRK. Det ble satt opp en sikkerhetszone på 100 meter. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Når en morgen gretten unge slår seg vrang og rekker tunge Og nekter å ta klær og støvle på Når melkeglassa veltes og geitostmaten eltes Mellom fingre som klønete og små Så husk at vent

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunne gjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send noen e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Og til helga får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord, og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt. Gjenbruksbutikken I Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de mellomfølgende som skjer søndag 30. august. Det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 11, og da det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Auster kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Geir Ola Tveit. Og I Lyngdal kirkesenter klokka 19 på søndag 30. august, da det konsert med Levi Bergrud med band. Det 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det altså konsert på søndag kveld klokka 19 I Lyngdal kirkesenter. Håpet sammen Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygaard. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Så skal det være Undlandstevne søndag 6. september klokka 16. Taler Martin Linjem. Der blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir kompa og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjon har møteuke med Johan Olsen som tale. Tirsdag 1. september det på Langeland Bedehus på Lista. Det klokken 19. Onsdag 2. september det på Melehus Bedehus nord for Vigeland I Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da det på Lindland Bedehus I Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da det på Å Bedehus her I Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da vi møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen.
Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus I Alléen. Det barnelaget Marits Minne som har basar, og det altså torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Det var information vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Ukraina minst 27 personer drept I et russisk angrep mot byen Butsja, nord for hovedstaden Kiev. Angrepet rammet først og fremst et ammunisjonslager, men også en rekke boligbygg og offentlig bygg, ifølge NTB. Og lokale myndigheter frykter at dødstallene vil stige. Katastrofeflommen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevd minst 623 liv, det viser tall fra lokale myndigheter. Over 2000 mennesker fortsatt savnet etter katastrofen onsdag, som etter alt å dømme ble forårsaket av at deler av en isbre kollapset, melder NTB. Kong Harald og dronning Sonja skulle I dag ha feiret sin bryllupsdag, dagen etter at kongen gikk bort 89 år gammel. Det 58 år siden Harald og Sonja ga hverandre sitt ja I Oslo domkirke. Da paret giftet seg I 1968, hadde de vært kjærester I skjul I 9 år. I dag det flere viktige kondolanseaudienser på slottet. Stortingspresident Masud Gharahkhani, høyesterett justitiarius Toril Marie Øye og preses for den norske kirke, Olav Fiksetveit, kommer til hver sin audiens. I tillegg til kong Håkon deltar kronprinsesse Ingrid Alexandra. I følge en fersk meningsmåling har ja-siden tatt en knapp ledelse I forkant av EU-avstemningen på Island I dag. I følge målingen fra Maskina vil 50,4% si ja til å gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU, mens 49,6% sier nei. En propanlekkasje stanset på Svinesund tollstasjon. Tre personer blitt utsatt for propangass og drar til legevakten for sjekk. Lekkasjen skal ha kommet fra en såkalt LPG-tank på en bil I rød zone ved tollstasjonen, melder NRK. Det ble satt opp en sikkerhetszone på 100 meter. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Og til helga får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord. Og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken I Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de mellomfølgende som skjer søndag 30. august. Det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 11, og da det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Austa kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Geir Ola Tveit. Og I Lyngdal kirkesenter klokken 19 på søndag 30. august, da det konsert med Levi Bergrud med band. Det 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det altså konsert på søndag kveld klokken 19 I Lyngdal kirkesenter. Håpet sammen Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn fra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygaard. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Så skal det være Undlandsstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Det blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir kompa og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjonen har møteuke med Johan Olsen som tale. Tirsdag 1. september det på Langeland Bedehus på Lista. Det klokken 19. Onsdag 2. september det på Melehus Bedehus nord for Vigeland I Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da det på Lindland Bedehus I Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da det på Å Bedehus her I Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da vi møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen. Der skal være basar torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus I Alléen. Det barnelaget Marits Minne som har basar, og det altså torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Det var information vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
1: Nå ringer sløv.

Politiet innfører omfattende sikkerhetstiltak utenfor Oslo Domkirke I forbindelse med den planlagte sørgegudstjenesten I morgen. Politiet I full gang med forberedelsene, og I formiddag ble det blant annet satt opp gjerde rundt kirken. Den holder stengt frem til I morgen, skriver Nettavisen. Også USAs president Donald Trump kondolerer etter kong Haralds bortgang. Trump beskriver kongen som en sterk, stolt og høyt respektert mann. Han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk, skriver Trump på Truth Social. Kong Harald og dronning Sonja skulle I dag ha feiret sin bryllupsdag, dagen etter at kongen gikk bort 89 år gammel. Det 58 år siden Harald og Sonja ga hverandre sitt ja I Oslo Domkirke. Da paret giftet seg I 1968, hadde de vært kjærester I skjul I 9 år. I Ukraina minst 27 personer drept I et russisk angrep mot byen Butsja, nord for hovedstaden Kiev. Angrepet rammet først og fremst et ammunisjonslager, men også en rekke boligbygg og offentlig bygg, ifølge NTB. Og lokale myndigheter frykter at dødstallene vil stige. Katastrofeflommen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevd minst 623 liv, det viser tall fra lokale myndigheter. Over 2000 mennesker fortsatt savnet etter katastrofen onsdag, som etter alt å dømme ble forårsaket av at deler av en isbre kollapset, melder NTB. Ifølge en fersk meningsmåling har ja-siden tatt en knapp ledelse I forkant av EU-avstemningen på Island I dag. Ifølge målingen fra Maskina vil 50,4% si ja til å gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU, mens 49,6% sier nei. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

våren blir vakker. Mor lager mine sjøkleder til tråkler og

se ham mere igjen. Den lille sønnen bæres i bønnen.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Da det ny uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Og til helga får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord, og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt. Gjenbruksbutikken I Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de mellomfølgende som skjer søndag 30. august. Det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 11, og da det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Austad kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Geir Ola Tveit. Og I Lyngdal kirkesenter klokka 19 på søndag 30. august, da det konsert med Levi Bergrud med band. Det 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det altså konsert på søndag kveld klokka 19 I Lyngdal kirkesenter. Håpet sammen Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn fra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygaard. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Så skal det være Undlandstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Der blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir kompa og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjonen har møteuke med Johan Olsen som tale. Tirsdag 1. september det på Langeland Bedehus på Lista. Det klokken 19. Onsdag 2. september det på Melehus Bedehus nord for Vigeland I Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da det på Lindland Bedehus I Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da det på Å Bedehus her I Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da det møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen.
Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus I Alléen. Det barnelaget Marits Minne som har basar, og det altså torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Det var information vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.

a secret oddity. Som var hos oss da vi var vi.

var en morra, gretten unge slår seg vrang og rekker tunge og nekter å ta klær og støvle på. Når melkeglassa veltes og geitostmaten eltes

Valglokalene på Island nå åpnet for folkeavstemningen der spørsmålet om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Islandske velgere kan stemme til klokka 22, melder NTB. Rundt 60 000 har forhåndsstemt, og valgdeltagelsen ventes å bli skyhøy. Også I dag strømmer folk til Slottsplassen I Oslo for å minnes Kong Harald som døde I går. På Oslo Rådhus har det dannet seg en lang kø for å skrive seg inn I kondolanseprotokollen. «Vi jo en by I sorg nå», sier ordfører Anne Lindbo. «Det veldig mye følelser», sier hun til VG. Politiet innfører omfattende sikkerhetstiltak utenfor Oslo Domkirke, I forbindelse med den planlagte sørgegudstjenesten I morgen. Politiet I full gang med forberedelsene, og I formiddag ble det blant annet satt opp gjerde rundt kirken. Den holder stengt frem til I morgen, skriver Nettavisen. Også USAs president Donald Trump kondolerer etter Kong Haralds bortgang. Trump beskriver kongen som en sterk, stolt og høyt respektert mann. Han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk, skriver Trump på Truth Social. I Ukraina minst 27 personer drept I et russisk angrep mot byen Butsja, nord for hovedstaden Kiev. Angrepet rammet først og fremst et ammunisjonslager, men også en rekke boligbygg og offentlig bygg, ifølge NTB. Og lokale myndigheter frykter at dødstallene vil stige. Katastrofeflommen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevd minst 623 liv, det viser tall fra lokale myndigheter. Over 2000 mennesker fortsatt savnet etter katastrofen onsdag, som etter alt å dømme ble forårsaket av at deler av en isbre kollapset, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Da det ny uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Og til helgen får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord, og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt. Gjenbruksbutikken I Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de mellomfølgende som skjer søndag 30. august. Det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 11, og da det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Austa kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Geir Ola Tveit. Og I Lyngdal kirkesenter klokka 19 på søndag 30. august, da det konsert med Levi Bergrud med band. Det 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det altså konsert på søndag kveld klokka 19 I Lyngdal kirkesenter. Håpets Havn Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn fra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygaard. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Så skal det være Undlandstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Der blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir komp og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjonen har møteuke med Johan Olsen som tale. Tirsdag 1. september det på Langeland Bedehus på Lista. Det klokken 19. Onsdag 2. september det på Melehus Bedehus nord for Vigeland I Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da det på Lindland Bedehus I Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da det på Å Bedehus her I Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da det møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen.
Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus I Alléen. Det barnelaget Marits Minne som har basar, og det altså torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Det var information vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Håkon vil for første gang tale til folket I kveld. Hans majestet kong Håkon den 8. Skal holde en minnetale over sin far, kong Harald. Det opplyser kongehuset I en pressemelding. Talen sendes I dag, lørdag 29. August, klokka 19. Den vil bli formidlet av diverse kanaler. Også I dag strømmer folk til Slottsplassen I Oslo for å minnes kong Harald som døde I går. På Oslo Rådhus har det dannet seg en lang kø for å skrive seg inn I kondolanseprotokollen. Vi jo en by I sorg nå, sier ordfører Anne Lindbo. Det veldig mye følelser, sier hun til VG. Politiet innfører omfattende sikkerhetstiltak utenfor Oslo Domkirke, I forbindelse med den planlagte sørgegudstjenesten I morgen. Politiet I full gang med forberedelsene, og I formiddag ble det blant annet satt opp gjerde rundt kirken. Den holder stengt frem til I morgen, skriver Nettavisen. Også USAs president Donald Trump kondolerer etter kong Haralds bortgang. Trump beskriver kongen som en sterk, stolt og høyt respektert mann. Han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk, skriver Trump på Truth Social. En motorsyklist har omkommet I en trafikkulykke på E134 på grensa mellom Vestland og Telemark fylker. Ulykken skal ha skjedd etter at MC-føreren foretok en forbikjøring og deretter mistet kontroll over sykkelen. Trolig har føreren truffet autovernet, skriver Telemarksavisa. Valglokalene på Island nå åpnet for folkeavstemningen der spørsmålet om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Islandske velgere kan stemme til klokka 22, melder NTB. Rundt 60 000 har forhåndsstemt, og valgdeltagelsen ventes å bli skyhøy. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Da det ny uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Og til helgen får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord, og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt. Gjenbruksbutikken I Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de mellomfølgende som skjer søndag 30. august. Det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 11, og da det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Austad kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Geir Ola Tveit. Og I Lyngdal kirkesenter klokka 19 på søndag 30. august, da det konsert med Levi Bergrud med band. Det 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det altså konsert på søndag kveld klokka 19 I Lyngdal kirkesenter. Håpets Havn Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn fra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygaard. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Så skal det være Undlandstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Der blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir komp og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjonen har møteuke med Johan Olsen som tale. Tirsdag 1. september det på Langeland Bedehus på Lista. Det klokken 19. Onsdag 2. september det på Melehus Bedehus nord for Vigeland I Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da det på Lindland Bedehus I Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da det på Å Bedehus her I Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da det jo møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen.
Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus I Alléen. Det barnelaget Marits Minne som har basar, og det altså torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Det var information vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Kong Håkon vil for første gang tale til folket i kveld. Hans majestet Kong Håkon den 8. skal holde en minnetale over sin far, Kong Harald. Det opplyser Kongehuset i en pressemelding. Talen sendes i dag, lørdag 29. august, klokka 19. Den vil bli formidlet av diverse kanaler. Også i dag strømmer folk til Slottsplassen i Oslo for å minnes Kong Harald som døde i går. På Oslo Rådhus har det dannet seg en lang kø for å skrive seg inn i kondolanseprotokollen. «Vi er jo en by i sorg nå», sier ordfører Anne Lindbo. «Det er veldig mye følelser», sier hun til VG. Politiet innfører omfattende sikkerhetstiltak utenfor Oslo Domkirke, i forbindelse med den planlagte sørgegudstjenesten i morgen. Politiet er i full gang med forberedelsene, og i formiddag ble det blant annet satt opp gjerde rundt kirken. Den holder stengt frem til i morgen, skriver Nettavisen. Også USAs president Donald Trump kondolerer etter Kong Haralds bortgang. Trump beskriver kongen som en sterk, stolt og høyt respektert mann. «Han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk», skriver Trump på Truth Social. En motorsyklist har omkommet i en trafikkulykke på E134 på grensa mellom Vestland og Telemark fylker. Ulykken skal ha skjedd etter at MC-føreren foretok en forbikjøring og deretter mistet kontroll over sykkelen. Trolig har føreren truffet autovernet, skriver Telemarksavisa. Valglokalene på Island er nå åpnet for folkeavstemningen der spørsmålet er om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Islandske velgere kan stemme til klokka 22, melder NTB. Rundt 60 000 har forhåndsstemt, og valgdeltagelsen ventes å bli skyhøy. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

plantet mellom hus og mennesker og ord. Og det stillhet og drømmer gror som ekko i karjord.

om full fred slengt ut blant vitt og fjord. Vær stillhet og drømmer

kyst. Mitt lille land, der stjerner glir forbi og blir et landskap når det blir lyst.

full fred slengt ut blant vitt og fjord. Vær stillhet og drømmer

gardin. Det som hun fryktet skulle ske, men nektet å forstå, ble sannheten som hun måtte se. Da hennes datter ringte,

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Da det ny uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Og til helgen får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord. Og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt. Gjenbruksbutikken I Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de mellomfølgende som skjer søndag 30. august. Det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 11, og da det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Austa kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Geir Ola Tveit. Og I Lyngdal kirkesenter klokka 19 på søndag 30. august, da det konsert med Levi Bergrud med band. Det 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det altså konsert på søndag kveld klokka 19 I Lyngdal kirkesenter. Håpets Havn Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn fra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygård. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Så skal det være Undlandstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Der blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir komp og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjonen har møteuke med Johan Olsen som tale. Tirsdag 1. september det på Langeland Bedehus på Lista. Det klokken 19. Onsdag 2. september det på Melehus Bedehus nord for Vigeland I Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da det på Lindland Bedehus I Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da det på Å Bedehus her I Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da det jo møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen.
Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus I Alléen. Det barnelaget Marits Minne som har basar, og det altså torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Det var information vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Kong Håkon vil for første gang tale til folket I kveld. Hans majestet Kong Håkon den 8. Skal holde en minnetale over sin far Kong Harald. Det opplyser Kongehuset I en pressemelding. Talen sendes I dag lørdag 29. august klokka 19. Den vil bli formidlet av diverse kanaler. Også I dag strømmer folk til Slottsplassen I Oslo for å minnes Kong Harald som døde I går. På Oslo Rådhus har det dannet seg en lang kø for å skrive seg inn I kondolanseprotokollen. Vi jo en by I sorg nå, sier ordfører Anne Lindbo. Det veldig mye følelser, sier hun til VG. Politiet innfører omfattende sikkerhetstiltak utenfor Oslo Domkirke, I forbindelse med den planlagte sørgegudstjenesten I morgen. Politiet I full gang med forberedelsene, og I formiddag ble det blant annet satt opp gjerde rundt kirken. Den holder stengt frem til I morgen, skriver Nettavisen. Også USAs president Donald Trump kondolerer etter Kong Haralds bortgang. Trump beskriver kongen som en sterk, stolt og høyt respektert mann. Han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk, skriver Trump på Truth Social. En motorsyklist har omkommet I en trafikkulykke på E134 på grensa mellom Vestland og Telemark fylker. Ulykken skal ha skjedd etter at MC-føreren foretok en forbikjøring og deretter mistet kontroll over sykkelen. Trolig har føreren truffet autovernet, skriver Telemarksavisa. Valglokalene på Island nå åpnet for folkeavstemningen der spørsmålet om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Islandske velgere kan stemme til klokka 22, melder NTB. Rundt 60 000 har forhåndsstemt, og valgdeltagelsen ventes å bli skyhøy. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror.

En håndfull fred slengt ut blant hvitt og fjord. Der stillhet og drømmer

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Da det ny uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Og til helga får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord. Og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken I Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de mellomfølgende som skjer søndag 30. august. Det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 11, og da det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Auster kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Geir Ola Tveit. Og I Lyngdal kirkesenter klokken 19 på søndag 30. august, da det konsert med Levi Bergrud med band. Det 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det altså konsert på søndag kveld klokken 19 I Lyngdal kirkesenter. Håpet sammen Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygaard. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Så skal det være Undlandstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Det blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir kompa og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjon har møteuke med Johan Olsen som tale. Tirsdag 1. september det på Langeland Bedehus på Lista. Det klokken 19. Onsdag 2. september det på Melehus Bedehus nord for Vigeland I Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da det på Lindland Bedehus I Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da det på Å Bedehus her I Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da det møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen.
Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus I Alléen. Det barnelaget Marits Minne som har basar, og det altså torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Det var information vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Håkon vil for første gang tale til folket I kveld. Hans majestet kong Håkon den 8. Skal holde en minnetale over sin far kong Harald. Det opplyser kongehuset I en pressemelding. Talen sendes I dag lørdag 29. August klokka 19. Den vil bli formidlet av diverse kanaler. Også I dag strømmer folk til Slottsplassen I Oslo for å minnes kong Harald som døde I går. På Oslo Rådhus har det dannet seg en lang kø for å skrive seg inn I kondolanseprotokollen. Vi jo en by I sorg nå, sier ordfører Anne Lindbo. Det veldig mye følelser, sier hun til VG. Politiet innfører omfattende sikkerhetstiltak utenfor Oslo Domkirke, I forbindelse med den planlagte sørgegudstjenesten I morgen. Politiet I full gang med forberedelsene, og I formiddag ble det blant annet satt opp gjerde rundt kirken. Den holder stengt frem til I morgen, skriver Nettavisen. Også USAs president Donald Trump kondolerer etter kong Haralds bortgang. Trump beskriver kongen som en sterk, stolt og høyt respektert mann. Han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk, skriver Trump på Truth Social. En motorsyklist har omkommet I en trafikkulykke på E134 på grensa mellom Vestland og Telemark fylker. Ulykken skal ha skjedd etter at MC-føreren foretok en forbikjøring og deretter mistet kontroll over sykkelen. Trolig har føreren truffet autovernet, skriver Telemarksavisa. Valglokalene på Island nå åpnet for folkeavstemningen der spørsmålet om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Islandske velgere kan stemme til klokka 22, melder NTB. Rundt 60 000 har forhåndsstemt, og valgdeltagelsen ventes å bli skyhøy. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Da det ny uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Og til helga får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord. Og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken I Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de mellomfølgende som skjer søndag 30. august. Det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 11, og da det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Austa kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Geir Ola Tveit. Og I Lyngdal kirkesenter klokken 19 på søndag 30. august, da det konsert med Levi Bergrud med band. Det 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det altså konsert på søndag kveld klokken 19 I Lyngdal kirkesenter. Håpet sammen Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn fra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygaard. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Så skal det være Undlandsstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Der blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir kompa og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjonen har møteuke med Johan Olsen som tale. Tirsdag 1. september det på Langeland Bedehus på Lista. Det klokken 19. Onsdag 2. september det på Melehus Bedehus nord for Vigeland I Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da det på Lindland Bedehus I Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da det på Å Bedehus her I Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da det møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjonen som arrangerer møteuke med Johan Olsen.
Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus I Alléen. Det barnelaget Marits Minne som har basar, og det altså torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Det var information vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: Kong Håkon vil for første gang tale til folket I kveld. Hans majestet Kong Håkon den 8. Skal holde en minnetale over sin far, Kong Harald. Det opplyser Kongehuset I en pressemelding. Talen sendes I dag, lørdag 29. august, klokka 19. Den vil bli formidlet av diverse kanaler. Også I dag strømmer folk til Slottsplassen I Oslo for å minnes Kong Harald som døde I går. På Oslo Rådhus har det dannet seg en lang kø for å skrive seg inn I kondolanseprotokollen. «Vi jo en by I sorg nå», sier ordfører Anne Lindbo. «Det veldig mye følelser», sier hun til VG. Politiet innfører omfattende sikkerhetstiltak utenfor Oslo Domkirke, I forbindelse med den planlagte sørgegudstjenesten I morgen. Politiet I full gang med forberedelsene, og I formiddag ble det blant annet satt opp gjerde rundt kirken. Den holder stengt frem til I morgen, skriver Nettavisen. Også USAs president Donald Trump kondolerer etter Kong Haralds bortgang. Trump beskriver kongen som en sterk, stolt og høyt respektert mann. Han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk, skriver Trump på Truth Social. En motorsyklist har omkommet I en trafikkulykke på E134 på grensa mellom Vestland og Telemark fylker. Ulykken skal ha skjedd etter at MC-føreren foretok en forbikjøring og deretter mistet kontroll over sykkelen. Trolig har føreren truffet autovernet, skriver Telemarksavisa. Valglokalene på Island nå åpnet for folkeavstemningen der spørsmålet om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Islandske velgere kan stemme til klokka 22, melder NTB. Rundt 60 000 har forhåndsstemt, og valgdeltagelsen ventes å bli skyhøy. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Vågnende drømme kommer I strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn I bukten. Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand. Snører og stenger tok vi ombord, synger og seiler langt ut på fjord. Når solen setter,

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Da det ny uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Og til helgen får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord, og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt. Gjenbruksbutikken I Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de mellomfølgende som skjer søndag 30. august. Det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 11, og da det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Austad kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Geir Ola Tveit. Og I Lyngdal kirkesenter klokka 19 på søndag 30. august, da det konsert med Levi Bergrud med band. Det 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det altså konsert på søndag kveld klokka 19 I Lyngdal kirkesenter. Håpet sammen Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn fra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygaard. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Så skal det være Undlandstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Der blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir komp og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjonen har møteuke med Johan Olsen som tale. Tirsdag 1. september det på Langeland Bedehus på Lista. Det klokken 19. Onsdag 2. september det på Melehus Bedehus nord for Vigeland I Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da det på Lindland Bedehus I Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da det på Å Bedehus her I Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da det møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen.
Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus I Alléen. Det barnelaget Marits Minne som har basar, og det altså torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Det var information vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.

Kong Håkon vil for første gang tale til folket I kveld. Hans majestet Kong Håkon den 8. Skal holde en minnetale over sin far, Kong Harald. Det opplyser Konghuset I en pressemelding. Talen sendes I dag, lørdag 29. August, klokka 19. Den vil bli formidlet av diverse kanaler. Også I dag strømmer folk til Slottsplassen I Oslo for å minnes Kong Harald som døde I går. På Oslo Rådhus har det dannet seg en lang kø for å skrive seg inn I kondolanseprotokollen. Vi jo en by I sorg nå, sier ordfører Anne Lindbo. Det veldig mye følelser, sier hun til VG. Politiet innfører omfattende sikkerhetstiltak utenfor Oslo Domkirke, I forbindelse med den planlagte sørgegudstjenesten I morgen. Politiet I full gang med forberedelsene, og I formiddag ble det blant annet satt opp gjerde rundt kirken. Den holder stengt frem til I morgen, skriver Nettavisen. Også USAs president Donald Trump kondolerer etter Kong Haralds bortgang. Trump beskriver kongen som en sterk, stolt og høyt respektert mann. Han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk, skriver Trump på Truth Social. En motorcyklist har omkommet I en trafikkulykke på E134 på grensa mellom Vestland og Telemark fylker. Ulykken skal ha skjedd etter at MC-føreren foretok en forbikjøring og deretter mistet kontroll over sykkelen. Trolig har føreren truffet autovernet, skriver Telemarksavisa. Valglokalene på Island nå åpnet for folkeavstemningen der spørsmålet om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Islandske velgere kan stemme til klokka 22, melder NTB. Rundt 60 000 har forhåndsstemt, og valgdeltagelsen ventes å bli skyhøy. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Da det ny uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Og til helga får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord. Og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken I Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de mellomfølgende som skjer søndag 30. august. Det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 11, og da det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Austa kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Geir Ola Tveit. Og I Lyngdal kirkesenter klokken 19 på søndag 30. august, da det konsert med Levi Bergrud med band. Det 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det altså konsert på søndag kveld klokken 19 I Lyngdal kirkesenter. Håpet sammen Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn fra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygaard. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Så skal det være Undlandsstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Der blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir kompa og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjonen har møteuke med Johan Olsen som tale. Tirsdag 1. september det på Langeland Bedehus på Lista. Det klokken 19. Onsdag 2. september det på Melehus Bedehus nord for Vigeland I Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da det på Lindland Bedehus I Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da det på Å Bedehus her I Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da det møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjonen som arrangerer møteuke med Johan Olsen.
Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus I Alléen. Det barnelaget Marits Minne som har basar, og det altså torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Det var information vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: Håkon vil for første gang tale til folket I kveld. Hans majestet kong Håkon den 8. Skal holde en minnetale over sin far kong Harald. Det opplyser kongehuset I en pressemelding. Talen sendes I dag lørdag 29. August klokka 19. Den vil bli formidlet av diverse kanaler. Også I dag strømmer folk til Slottsplassen I Oslo for å minnes kong Harald som døde I går. På Oslo Rådhus har det dannet seg en lang kø for å skrive seg inn I kondolanseprotokollen. Vi jo en by I sorg nå, sier ordfører Anne Lindbo. Det veldig mye følelser, sier hun til VG. Politiet innfører omfattende sikkerhetstiltak utenfor Oslo Domkirke, I forbindelse med den planlagte sørgegudstjenesten I morgen. Politiet I full gang med forberedelsene, og I formiddag ble det blant annet satt opp gjerde rundt kirken. Den holder stengt frem til I morgen, skriver Nettavisen. Også USAs president Donald Trump kondolerer etter kong Haralds bortgang. Trump beskriver kongen som en sterk, stolt og høyt respektert mann. Han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk, skriver Trump på Truth Social. En motorsyklist har omkommet I en trafikkulykke på E134 på grensa mellom Vestland og Telemark fylker. Ulykken skal ha skjedd etter at MC-føreren foretok en forbikjøring og deretter mistet kontroll over sykkelen. Trolig har føreren truffet autovernet, skriver Telemarksavisa. Valglokalene på Island nå åpnet for folkeavstemningen der spørsmålet om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Islandske velgere kan stemme til klokka 22, melder NTB. Rundt 60 000 har forhåndsstemt, og valgdeltagelsen ventes å bli skyhøy. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: God morgen, min kjære. Har du sovet godt?

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Og til helgen får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord. Og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe I Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken I Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de mellomfølgende som skjer søndag 30. august. Det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 11, og da det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Austa kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Geir Ola Tveit. Og I Lyngdal kirkesenter klokken 19 på søndag 30. august, da det konsert med Levi Bergrud med band. Det 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det altså konsert på søndag kveld klokken 19 I Lyngdal kirkesenter. Håpets Havn Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygaard. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Så skal det være Undlandsstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Der blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir komp og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjonen har møteuke med Johan Olsen som tale. Tirsdag 1. september det på Langeland Bedehus på Lista. Det klokken 19. Onsdag 2. september det på Melehus Bedehus nord for Vigeland I Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da det på Lindland Bedehus I Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da det på Å Bedehus her I Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da det jo møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen.
Der skal være basar torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus I Alléen. Det barnelaget Marits Minne som har basar, og det altså torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Det var information vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no,

0: Kong Håkon vil for første gang tale til folket I kveld. Hans majestet Kong Håkon den 8. Skal holde en minnetale over sin far, Kong Harald. Det opplyser Kongehuset I en pressemelding. Talen sendes I dag, lørdag 29. August, klokka 19. Den vil bli formidlet av diverse kanaler. Også I dag strømmer folk til Slottsplassen I Oslo for å minnes Kong Harald som døde I går. På Oslo Rådhus har det dannet seg en lang kø for å skrive seg inn I kondolanseprotokollen. Vi jo en by I sorg nå, sier ordfører Anne Lindbo. Det veldig mye følelser, sier hun til VG. Politiet innfører omfattende sikkerhetstiltak utenfor Oslo Domkirke, I forbindelse med den planlagte sørgegudstjenesten I morgen. Politiet I full gang med forberedelsene, og I formiddag ble det blant annet satt opp gjerde rundt kirken. Den holder stengt frem til I morgen, skriver Nettavisen. Også USAs president Donald Trump kondolerer etter Kong Haralds bortgang. Trump beskriver kongen som en sterk, stolt og høyt respektert mann. Han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk, skriver Trump på Truth Social. En motorcyklist har omkommet I en trafikkulykke på E134 på grensa mellom Vestland og Telemark fylker. Ulykken skal ha skjedd etter at MC-føreren foretok en forbikjøring og deretter mistet kontroll over sykkelen. Trolig har føreren truffet autovernet, skriver Telemarksavisa. Valglokalene på Island nå åpnet for folkeavstemningen der spørsmålet om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Islandske velgere kan stemme til klokka 22, melder NTB. Rundt 60 000 har forhåndsstemt, og valgdeltagelsen ventes å bli skyhøy. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Når en morgengretten unge slår seg vrang og rekker tunge og nekter å ta klær og støvle på. Når melkeglassa veltes og geitostmaten

en morgon gretten unge slår seg vrang og rekker tunge og nekter å ta klær og støvle på. Når melkeglassa veltes og geitostmaten eltes

Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor minnet hjem. Vuggen på sattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Himmelen blir vakker, molag og mine sjøkleder.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Og til helga får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord, og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt. Gjenbruksbutikken I Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de mellomfølgende som skjer søndag 30. august. Det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 11, og da det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Auster kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Geir Ola Tveit. Og I Lyngdal kirkesenter klokka 19 på søndag 30. august, da det konsert med Levi Bergrud med band. Det 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det altså konsert på søndag kveld klokka 19 I Lyngdal kirkesenter. Håpet sammen Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn fra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygaard. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Så skal det være Undlandstevne søndag 6. september klokka 16. Taler Martin Linjem. Der blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir kompa og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjon har møteuke med Johan Olsen som tale. Tirsdag 1. september det på Langeland Bedehus på Lista. Det klokken 19. Onsdag 2. september det på Melehus Bedehus nord for Vigeland I Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da det på Lindland Bedehus I Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da det på Å Bedehus her I Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da vi møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen.
Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus I Alléen. Det barnelaget Marits Minne som har basar, og det altså torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Det var information vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Håkon vil for første gang tale til folket I kveld. Hans majestet kong Håkon den 8. Skal holde en minnetale over sin far, kong Harald. Det opplyser kongehuset I en pressemelding. Talen sendes I dag, lørdag 29. August, klokka 19. Den vil bli formidlet av diverse kanaler. Også I dag strømmer folk til Slottsplassen I Oslo for å minnes kong Harald som døde I går. På Oslo Rådhus har det dannet seg en lang kø for å skrive seg inn I kondolanseprotokollen. Vi jo en by I sorg nå, sier ordfører Anne Lindbo. Det veldig mye følelser, sier hun til VG. Politiet innfører omfattende sikkerhetstiltak utenfor Oslo Domkirke, I forbindelse med den planlagte sørgegudstjenesten I morgen. Politiet I full gang med forberedelsene, og I formiddag ble det blant annet satt opp gjerde rundt kirken. Den holder stengt frem til I morgen, skriver Nettavisen. Også USAs president Donald Trump kondolerer etter kong Haralds bortgang. Trump beskriver kongen som en sterk, stolt og høyt respektert mann. Han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk, skriver Trump på Truth Social. En motorcyklist har omkommet I en trafikkulykke på E134 på grensa mellom Vestland og Telemark fylker. Ulykken skal ha skjedd etter at MC-føreren foretok en forbikjøring og deretter mistet kontroll over sykkelen. Trolig har føreren truffet autovernet, skriver Telemarksavisa. Valglokalene på Island nå åpnet for folkeavstemningen der spørsmålet om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Islandske velgere kan stemme til klokka 22, melder NTB. Rundt 60 000 har forhåndsstemt, og valgdeltagelsen ventes å bli skyhøy. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Da det ny uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Og til helga får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord. Og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken I Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de mellomfølgende som skjer søndag 30. august. Det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 11, og da det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Auster kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Geir Ola Tveit. Og I Lyngdal kirkesenter klokka 19 på søndag 30. august, da det konsert med Levi Bergrud med band. Det 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det altså konsert på søndag kveld klokken 19 I Lyngdal kirkesenter. Håpet sammen Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn fra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygaard. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Så skal det være Undlandsstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Der blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir kompa og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjon har møteuke med Johan Olsen som tale. Tirsdag 1. september det på Langeland Bedehus på Lista. Det klokken 19. Onsdag 2. september det på Melehus Bedehus nord for Vigeland I Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da det på Lindland Bedehus I Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da det på Å Bedehus her I Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da vi møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen.
Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus I Alléen. Det barnelaget Marits Minne som har basar, og det altså torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Det var information vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Kong Håkon vil for første gang tale til folket I kveld. Hans majestet Kong Håkon den 8. Skal holde en minnetale over sin far Kong Harald, det opplyser Kongehuset I en pressemelding. Talen sendes I dag lørdag 29. august klokka 19. Den vil bli formidlet av diverse kanaler. Også I dag strømmer folk til Slottsplassen I Oslo for å minnes Kong Harald som døde I går. På Oslo Rådhus har det dannet seg en lang kø for å skrive seg inn I kondolanseprotokollen. Vi jo en by I sorg nå, sier ordfører Anne Lindbo. Det veldig mye følelser, sier hun til VG. Politiet innfører omfattende sikkerhetstiltak utenfor Oslo Domkirke, I forbindelse med den planlagte sørgegudstjenesten I morgen. Politiet I full gang med forberedelsene, og I formiddag ble det blant annet satt opp gjerde rundt kirken. Den holder stengt frem til I morgen, skriver Nettavisen. Også USAs president Donald Trump kondolerer etter Kong Haralds bortgang. Trump beskriver kongen som en sterk, stolt og høyt respektert mann. Han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk, skriver Trump på Truth Social. En motorsyklist har omkommet I en trafikkulykke på E134 på grensa mellom Vestland og Telemark fylker. Ulykken skal ha skjedd etter at MC-føreren foretok en forbikjøring og deretter mistet kontroll over sykkelen. Trolig har føreren truffet autovernet, skriver Telemarksavisa. Valglokalene på Island nå åpnet for folkeavstemningen der spørsmålet om landet skal gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Islandske velgere kan stemme til klokka 22, melder NTB. Rundt 60 000 har forhåndsstemt, og valgdeltagelsen ventes å bli skyhøy. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

long. Et lite sted, en håndfull fred, slengt ut blant vidde og fjord.

Avstandet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror som ekko i karjord.

full fred slengt ut blant vitt og fjord. Der stillhet og drømmer

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Da det ny uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Og til helgen får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord, og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt. Gjenbruksbutikken I Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de mellomfølgende som skjer søndag 30. august. Det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 11, og da det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Austad kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Geir Ola Tveit. Og I Lyngdal kirkesenter klokka 19 på søndag 30. august, da det konsert med Levi Bergrud med band. Det 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det altså konsert på søndag kveld klokka 19 I Lyngdal kirkesenter. Håpet sammen Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn fra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygaard. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Så skal det være Undlandstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Der blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir komp og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Den indre sjømannsmisjon har møteuke med Johan Olsen som tale. Tirsdag 1. september det på Langeland Bedehus på Lista. Det klokken 19. Onsdag 2. september det på Melehus Bedehus nord for Vigeland I Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da det på Lindland Bedehus I Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da det på Å Bedehus her I Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da det møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen.
Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus I Alléen. Det barnelaget Marits Minne som har basar, og det altså torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Det var information vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Der bort I skyggen, just in til bryggen, far lagde alltid båden I land. Lakket vi begge, lett på små legge ut og tog båden ut ifra stranden.

gleder til, tråkler og klumper, tårene.